0: Podcasto Tvoj radio. Tutti radio. Tutti hudi hiti. Tutti
1: radio. Tišina spruconca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Tišina spruconca